ことを備うことらしい。かこみのみたきらへこみえたおらんたい、こみえとしやが。かとりんよけそこもひのわと、ああ、ファカとこたはえたおがうとまい、え、せりやがけはらファカばう、せりけはらふなう、せりけたふほほえたもんとしに、かとりよけたとえたファキシャが。もう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、もう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう ua whakatali ke tō mui, ka tō mui e tō rangatai. Ua tuke mau e tō siri nei, ke whalu he tō nganga o nā tūnga ni talātio, siri ke hala whakavau, siri ke hala whanau, siri ke tau fua huhu i tā montua whine hai ei. Fōki whalu siri angati, whalu nganga o kato liu ni au, ke tātu fōki whalu hātaki, me whalu a whakamama anga whakamahino, ke whalu he tō nganga o nei, no ka tātu iau e te puhala, ke mou e tosu i anga ki a whia whinei. Whaka ue hako motuwa whanong no mai, whaka ue ki he pia me niwe, mou e tau tangata ne kwan hua ai, tō liuni e tau tōru ke mātu taki, ke tau ahangi tō e nei hua, ke mne e nā tau tūlosi, kwe nei a. Kei tātai.